0: marketing TDI Radija Istok.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspjeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemoimpex. Chemoimpex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Od prvog basa do posljednjeg tona, sve što ti treba za savršen zvuk je tu. U Gigatronu te do 29. aprila očekuje veliki izbor audio uređaja po sniženim cenama. Slušalice za svaki korak, zvučnici za svaki trenutak, gitare za noći koje se pamte. Pronađi svoju audio priču i pusti da traje. Gigatron.rs.
2: Izaberite vašu novu Toyotu iz najbolje sajamske ponude. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Posjetite Toyotine salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota. Uvek daje više.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TD i radio.

0: Call Me Baby na TDI-u.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Ako slučajno nije pri ruci i na ruci, 12.25.
1: TDI, samo hitovi.
0: Gde smo ono stali?
2: Girl, I'm about to have a panic attack.

0: On je već.
1: Marketing TDI Radija Istok. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

Ovo je The Bossa i Magnetic, 25 minuta do 4, dobar dan i dobrodošli TDI Cafe, ako ste se umeđu vremenu priključili, Ogi ovdje i bit ću sa vama sve do 6. Što se vremena tiče, oblačno ovdje u Beogradu trenutno, mada još uvijek nije počela da pada kiša koju su meteorolozi najavili, 23 stepene u Somboru, 19 u Zrenjaninu, Novom Sadu, Valjevu i Beogradu, malo hladnije nego što je to bio slučaj prethodnih dana, uglavnom oblačno svuda u Srbiji, a bit će kasnije kiše, da, to je ono što kaže zvanična prognoza. Požega, Kraljevo, Niš, Ćuprija, Leskovac, sve po 21 stepen u ovom trenutku, u Zaječaru 22. Dobro, što se tiče ove kiše, dakle ona se očekuje na jugu i istoku zemlje, to je ono što treba da podvučemo, sever i zapad ostaju suvi do kraja dana, tako kažu meteorolozi, da znate ako planirate da radite nešto napolju ovog četvrtka. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku, Me and My Guitar, dobar dan. Dobar dan.

Do you want to get away? Do you want to escape? Da, želimo da odemo, da pobegnemo. Pogotovo u Skangze i Boys Noise. Inače, naravno, gledam ja ovde nešto po portalima i naletim da najveće takmičenje u kuvanju pasulja kod nas u zemlji, koje se održava u Temerinu, se zove, pa reći ću da je rešenje prosto kao pasulj, ali da bukvalno se zove prosto kao pasulj i održava se sad za vikend i bit će naravno ludilo. Biće mnogo lepih stvari kao što je humanitarni moment gdje će se deliti pasulj, gdje možemo da vidimo i neke razne narodne rukotvorine. Tako da definitivno jedna lepa manifestacija, pa eto ako nismo isplanirali vikend, znamo gdje nas čeka dobar